Sin hánig sé ó dlúasca nua a seoíthe de hí iad é san beidir in san Oliver Plunkett an sa gar chucaí. Twas many a wild night, an rud go raibh Paul Rochelle ag tachtar glugarim cos na fáin na fula agus a fóram na sláinte. Bhfuil bhí an ceol go hálaí agus bhí sé annaí aachtar fad búla leis na ceoltóirí, Paul Cleishan, fear an mhiúd réir d'arbh agus fear anna cáilithe ó thaobh ceol an concertín agus an piano agus cúpla gléas eilige. Joanne Quirk, aha, Joanne Quirk bhí sí gom an tachtan sé carta más cuin le bheith ag sin am lament for a fiddler ceol áling ar fad acu. Bhí sé sé ar an bheadó ag bhúr agus sé an bheadó comá. Fiona Hanlún ar an bouzouki agus Alec Finn ar an fiddle agus viola. Agus an ceol a bhí ann ní ríl sádjig sa bhí ann ag set dance ceol a set dance riara rinke lehelach is d'oilem Plansty Maggie Brown agus an ceonella the three sea captains. It's big piece elegum on druiske sin yesteni sa clar ac tugi tachiacht das de chiotori canigi druiske nirata sir fail mar will is a grif igan tamil ni vei tachter mar CD agus well it's shredim fein galaider in sun CD mar urlish kerkanor kiolin is kevig tamid kun glairish the Yanks.